0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أنه تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشر والإيمان، الاثنين مع بعض.
1: روبين جين إيش أقواسي قرابة فعزي نانجيتي ya kwa na masisa si kibu di njawli na kwa njie kiwe kwa sunga na mandele kidalda nga kundula marang ya na madu kwa nkara loo kweli alande mbaale baraka nga na duwa nga fia alanka kire fia na kuruhini ya udante munga na farizi nga rin kwa na madu isanka inkinye yeng wala njini munga kinye wa marang nwa idinkele anye si kibu di kaya kiso udik niye aseye kwasi gudpale dinye duma tongin tebulie arka kela kamiye tongin tebulie arka kel kamiye na eridik naki boda du bungel it nama duwa robok anganas ki jile kinul nama kwa ongal kabenas isale ki boda kabul alanjiye isase nama kien kwa njini ngu kilmanga simwe nga nama kinkwa njini mungu kilma simwa yunga ala diye mbara mungu darakare kwa nama nye isa sike gile iye idwosi kase mfiyao isa wale idwosi aslo nga pa marang nama jengila ne jinle songa pa kwe ya nama sroboksi nkwa doi nkwe jisi chi nkuro nga kwa sulkis itisa alere nkwa na farisi nga nama bele kirwane nange inka umfrije ala isa bele ay belenga ni kiye longsiin faal kiye asam kwasi korona faaso isna ma bele jegila aya farisina na rin kwang kilma ale ki namasi nga rin kwa ay kunga songa taray asa roboksi na ngal kiin korona ko sulis wala asa gina ngal jawlas ni diin biri jawun na jo aw legising asa ka kulu ayin nos kwasi korona awsir isa nama robok linu jawin asin kwa jawlas din fidi jabon na jilni probo do robok namas jawla na man deng fidi ba na ko anta bu ngini kwasi namas bat furgena namas bat furgena nama lom fisi keli na barka kai nama dangi kitor in usia kila ba ko ongala la isale probok si kito ngento kubul mutwale isa kwas amas yesi gina unga bas nyet itsi indela asatina Good kwa ye idwosi ka bulong kiye asaro boksi isale ela na isa kaspia esi bosa os na puna u isa kwa sunga se fispia lia isa namas good kwa sin kwa lodi kagil alam milkawi ye nama kiel ami alden jalwag yohanna jalong adonsi dimbile kongi yenama kwa ala lodik le ditin dirikong kundial ala lodik le ditin dirikundial lia kwa namaki isa de manyat le arakilnye yesi nama bat kilme durte ngani asa kwa na ya ngana dogola doke kidalda madele kawinye yenama si ngasi daga fianas wajanga jige nama inkwa yenga linkarna ina uringa asa uonga kimpo.

0: kubun kwa sunga nama tiri kenyungi. Adi hanama dembirnya ahangana sunduan kurunga kee. Na kurung kungi ala kere jela. Girsan jubanga ala digini dolol kawai. Namanin demle kundula na kuale girsa kabi. Zaka ala ye jubanga dabuanga. Nama kuale girsa sunga dolol fia nama ngurtu jena. Marang ina matoyong walang kilman luling bulong. Zakarama kilamina isa demari hali ela alam filinga palapia. Yena makoyinga sang kiekaya. Marang ina matoyong alang isa sijegili. Ilina kwa sa songage. Yena nduo butiama. Zakasi wale to wastu iba nama kuanta monsikia na kuruburo ngere nyanga. No kuruburo ngere java nama isa sijegila. Kuri isa nama kurung kering kira na zakasi mkwa. Zaka. Kuleja alanjufungo kato dintong le sol ang. Yesi wala seyas engaba it ala kilami. Nama suri nkwa. Induo tulen dintong si kise la kwe. Kaduo jiti angala kwa kwe la. Yena mki kulimbungo nasi isa si dintong sol tire. Kwa alwa ilusi kehile nama inange. Isa induon tongle kangunduite. Ye duwo jitina kwa angi chabogu. Ye duwo jitina kwa angi chabawa. Marang isa njwa ingi namaz zakkan kilmasi je ingona tulefya. Ye namaz isa si mkwa. Kabanku ingi san saba nyat kwa nyokela siyani. Na ama kadikle gisa kifye aba. Bagi isi kengi salonga ungalawi. Zakarama kwa yalang umatule nga kitle songa siya aradali kwa alang kien kuronga wali jawi. Isa sina makilma simwe nga ni ala zaka jini ndorale fingi na main kwa ato jofongo intong le ela. Ato jofongo intong le ela. Ya isa na maskwa siri singona sing kwa ya kwa wajana nga robogang. Nukuruma munditin ala elaba. Marangalan dokil mga koronasi tule na warik pia. Yan masi nyi, kaila alam kwa kit o ingi ala kungi asang wapo. Zaka nukuruburongiri nya, zaka nukuruburongiri jaba, alang isa si jagil. Gutfali, isa jasa dungo nama kwale ela asang koronale jofo. Gutkwa, induo butesi ay kriya. Ye kuru ngi kangu nyanga. Zaka ye kwa ya lang kafya. Lifya.
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور قصة أيوب. قصة أيوب بتقول شنو وهل سمعت عنها قبل كده؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539 76 75 35 5. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن الشر والإيمان، الاثنين مع بعض.
1: روبين جين إيش أقواسيس قرابة فاسي نان جيتي يا قوانا مس إيش أسي كيبودين جاولي نان قوان جيه كيوه قواسونا نمان ديلي كدال دانا كنولا مران ينامدو قوان كرا لو كويل ألان دي مبالي باركانا ندوا ما فيا ألان ككيرا فيانا كرويني يودان تبومنا فريزينا رين قوا نامدو إسان كرين كيني ين ورنين ممكيني با maranuwa idin kele anye si ki udi kaya ki so udik miye aseye kwa si gudpale dinge duma tongin tabule arka kele akamiye tongin tabule arka kele kamiye na eribik na ki boda du bungel it nama duwa robok anganas ki jile kinul nama kwa ongal kabenas isale ki boda kabul alanjiye isa si nama kien kwa njini kilma simwe nga nama kien kwa njini kilma simwe nga ala diye mbara darkare kwa nama nye isa si kegile iye iduo si kase mfya isa wale iduo si aslo nga pa marang nama jegile ne jinle so nga pa kwe iye nama sroboksi nkwa doi nkwe jisi ki nkuro nga kwa sulkis itisa alere nkwa na farisi nga nama bele kirwane nange inka umfrijayi ala isa bele. Ay bele nga liye kie, longsu yin faal kie asam kwasi koronga faazo. Isa nama bele jegila ala farisi nga nari mkwa ng kilma ngale kie, nama si ngari mkwa, ay kumasonga taray asa roboksi nangal kie ng koronga kusulis, wala asa ginangal, jawlas ni di mbirijawun na jo. Awle gising asaka kuru ayin, nus kwasi koronga awsir. Isa nama robok linu jawi na sin kwa jawlas. Di yung fidi jabun na jilmi. Robok, duo robok namas jawla nama de yung fidi bawa. Na kwa anta bunga yungi, kwa si namas batfirje nga. Namas batfirje nga, nama loom fisi kili na barka kawai. Nama yinangi, kitori in usia kagilaba. Kwa o ngalala isa le, robok si kitongin to kukabul. Ngutwale, isa kwas amas esi jina unga bas nyet itsi indela asatina. Ngut kwa ye idwose ka bulong kie asaro boksi isale ela na isa kaspia esi bosa os na puna u isa kwa sunga se fispia lia isa namas gut kwa sin kwa lodi kagil alam umelkawi ye nama kiel ami alden jalwa ki yohan na jalo nga dongasi dimile kongi. Yenama kwa ala lo dikle ditin dirikong kundial. Ala lo dikle ditin dirikundial. Lea kwa nama ki isa de manyat lea rakingye. Yesi nama bat kilme durte nga ni asa kwa na ya nga na dogola doke kital damadele kawingye. Yenama si nga si daga fianas wajanga jige. Nama yang kuah yang alingkar nga ina uringa sa uwa nga kaimu.

0: nama barkan kawe na sinani kise yilon fin ko ya botros nama uruta ben ko le yofoges kutwale kelia yawa maranyi sidale gudkwa kyala korongirini yenga yangi ni ala isa korongirini botros ikase enani ala kimir timula nalo ka zakka ala duwo butiyama nas den kilma jeno namo duwo kerena isa na gudkwa na maskawale ala ndi murushele mlikiol ala njabi itkawal ni ala yende mari hale kogol kwa sunga na mazdiyele kanyungi ari hana madembrinya ahangana sunduwa nkurunga ke na korongkungi ala kerejela girsa njobanga ala digini ya dolol kawai namani ndi namani ndiangle kundula na kuwale girsa kami zaka ala ye njobanga ndabuanga namo kuwale girsa sunga dolol fia na mangurutu jena marang ina mato yung walang kilman luling bulong zaka namo kilamine isa de mari hale ela alam filinga pala pia yena mako inga sang kie kaya marang ina mato yung alang isa si jegili ili na kwa sa sunga ge yena nduo buti ama zaka si wale to wastu iba namo kuwanta mong sikia na kuru burong rinya nga no kuru burong rinya ba namo isa si jegila kuri isa namo kurun kirin kira na zaka sin kwa zaka kuleja alanjo fun ka to din tong le sol ang yesi wala se yas en aba in ala kira mi nama surin kwa indo tulen din tong si kise la koi kadu jiti amala kwa kwela yena mu ki kulimbo nas ise si de enton sol tire kwal bai usi ke ile namai nange ise indu enton le kangu ndwite ye duwo jiti na kwangi chabogu ye duwo jiti na kwangi chabawa marang isa njo ingi namas zakkan kilma si je ingo na tulefya ye namas isa si nkwa kabang kui ingi san saba nyet kwa nyo kelasiani na ama kadikle gisa kifye aba bangi si kien gisa longa ungalawi zakarima kwa yalang umatule na kitle songa fia ala dali kwa alang kien koronga wari jawi isa sina makilma si mwe ngani ala zaka jini ndorale fingi na main kwa ato jofongo inton le ela ato jofongo inton le ela ya isana maskwa tiri zimuna sinkwa ya kwa wajana ya kwa wajana narobogang nukuruma munditin ala elaba marangala ndokil mga koronasi tule na warik pia ya namasi nyi kaila alam kwa kit wahingi ala kungi asang wapo zaka nukuruburo ngiri nya zaka nukuruburo ngiri jaba alam isa si jagil gutfali isa jasu dungu namo kwale ela asang korongale jofo butkwa induo butese aikiria ye korongale kangu nyanga zaka ikwa yara nkafia lifia
1: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com بنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور قصة أيوب بتقول شنو وهل سمعت عنها قبل كده؟